tragom nekih starih nemira. Ti ćeš da razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre.

0: Tačno je 17 časova. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: 4. juna je u svečanoj sali zgrade lokalne samouprave rukovodstvo opštine upriličilo prijem za učenike koji su učestvovali na sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine u znak priznanja za ostvarene rezultate i uzoran nastup na takmičenjima. Sportska olimpijada za učenike izuzetno je zahtevno sportsko takmičenje koje se organizuje svega jednom u 4 godine. Na ovogodišnjoj olimpijadi učenici naše opštine učestvovali su u do sad najvećem broju i ostvarili izuzetne rezultate. Svojim uspehom dostojno su predstavljali svoje škole i našu opštinu. Pored toga, podeljene su besplatne sezonske ulaznice za bazen učenicima osnovnih škola u Adi i Molu, koje su preuzeli predstavnici učeničkih parlamenata. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi opštine Ada, mesnim zajednicama i javnom preduzeću Adica, nekoliko stotina učenika naše opštine moći će tokom letnjeg raspusta besplatno da koristi otvorene bazene Adice. Obaveštavamo roditelje da je ulaz besplatan i za decu mlađu od 7 godina, rođenu 2019. godine i kasnije, koje su stanovnici naše opštine. Ona neće dobiti sezonske karte, a pratilac je dužan da na licu mesta dokaže da dete ima prebivalište na teritoriji naše opštine.
1: Slede vesti iz lokalne samouprave.
0: Proteklih dana na teritoriji naše opštine na dve lokacije su održani radovi na uređenju terena, odnosno dobrovoljne radne akcije. Ađanski veliki put do priključenja puta prema Sterijinu nasut je tucanikom u cilju obezbeđivanja nesmetanog i bezbednog saobraćaja poljoprivrednih mašina koje se kreću ovom deonicom. Ovim radovima deonica Ađanskog velikog puta između Ade i Sterijina dobila je tucanički zastor u celoj svojoj dužini. U radnoj akciji dobrovoljno su učestvovali članovi udruženja poljoprivrednika Farmer Ada sa sopstvenom mehanizacijom. Potrebnu količinu tucanika zajednički su finansirali opština Ada i mesne zajednice u Adi. Druga lokacija radne akcije bila je rekreacioni centar u Molu, gde je ovih dana započeta obnova letnje pozornice i njene krovne konstrukcije. Tokom ove nedelje uklonjen je dotrajali krovni pokrivač, a izvršeno je i farbanje noseće konstrukcije, letnje pozornice kao i okolnih stubova javne rasvete. Postavljanje krovnog pokrivača biće realizovano u narednim nedeljama, kada će konstrukcija dobiti i novi limeni krov. Među učesnicima radne akcije bili su članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Mola, udruženja motociklista i fudbalski klub Bačka Mol, kao i predstavnici mesne zajednice Mol. Troškove izvođenja radova zajednički su obezbedili opština Ada i mesna zajednica Mol.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak izgledali.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Vikend akcija tokom juna meseca, 3 sata plus 1 sat gratis. Aj! Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada. Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21. Pozovite 062 27 7047.

0: svi su drugi kliše.
1: Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062-186-3502.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Proteklih dana na teritoriji naše opštine na dve lokacije su održani radovi na uređenju terena, odnosno dobrovoljne radne akcije. Ađanski veliki put do priključenja puta prema Sterijinu nasut je tucanikom u cilju obezbeđivanja nesmetanog i bezbednog saobraćaja poljoprivrednih mašina koje se kreću ovom deonicom. Ovim radovima deonica Ađanskog velikog puta između Ade i Sterijina dobila je tucanički zastor u celoj svojoj dužini. U radnoj akciji dobrovoljno su učestvovali članovi udruženja poljoprivrednika Farmer Ada sa sopstvenom mehanizacijom. Potrebnu količinu tucanika zajednički su finansirali opština Ada i mesne zajednice u Adi. Druga lokacija radne akcije bila je rekreacioni centar u Molu, gde je ovih dana započeta obnova letnje pozornice i njene krovne konstrukcije. Tokom ove nedelje uklonjen je dotrajali krovni pokrivač, a izvršeno je i farbanje noseće konstrukcije, letnje pozornice kao i okolnih stubova javne rasvete. Postavljanje krovnog pokrivača biće realizovano u narednim nedeljama, kada će konstrukcija dobiti i novi limeni krov. Među učesnicima radne akcije bili su članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Mola, udruženja motociklista i fudbalski klub Bačka Mol, kao i predstavnici mesne zajednice Mol. Troškove izvođenja radova zajednički su obezbedili opština Ada i mesna zajednica Mol.

Kamenorezac Žendip cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića, broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Akcija za firme, vikendom, za 20 ulaznica, 5 ulaznica gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizovana perionica za par minuta opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada, svakog dana od 7 do 18 časova.

kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400. NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikan Eter, specijalistička lekarska ordinacija. Dostupne specijalizacije: neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani, kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medikan Eter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062-186-3502.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Proteklih dana na teritoriji naše opštine na dve lokacije su održani radovi na uređenju terena, odnosno dobrovoljne radne akcije. Ađanski veliki put do priključenja puta prema Sterijinu nasut je tucanikom u cilju obezbeđivanja nesmetanog i bezbednog saobraćaja poljoprivrednih mašina koje se kreću ovom deonicom. Ovim radovima deonica Ađanskog velikog puta između Ade i Sterijina dobila je tucanički zastor u celoj svojoj dužini. U radnoj akciji dobrovoljno su učestvovali članovi udruženja poljoprivrednika Farmer Ada sa sopstvenom mehanizacijom. Potrebnu količinu tucanika zajednički su finansirali opština Ada i mesne zajednice u Adi. Druga lokacija radne akcije bila je rekreacioni centar u Molu, gde je ovih dana započeta obnova letnje pozornice i njene krovne konstrukcije. Tokom ove nedelje uklonjen je dotrajali krovni pokrivač, a izvršeno je i farbanje noseće konstrukcije, letnje pozornice kao i okolnih stubova javne rasvete. Postavljanje krovnog pokrivača biće realizovano u narednim nedeljama, kada će konstrukcija dobiti i novi limeni krov. Među učesnicima radne akcije bili su članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Mola, udruženja motociklista i fudbalski klub Bačka Mol, kao i predstavnici mesne zajednice Mol. Troškove izvođenja radova zajednički su obezbedili opština Ada i mesna zajednica Mol.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Tehnički pregled Auto Ada. Tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih, lakih, teretnih i priključnih vozila. Pregled vozila na poligonu. Registracija i osiguranje svih vrsta vozila. Izdavanje registracionih nalepnica. Prodaja novih motora. Posjetite nas na adresi Industrijska 9A. Zakažite vaš termin na 024 851 687. Tehnički pregled Auto Ada.

Za relaksaciju i opuštanje, za zdravlje i dobro raspoloženje, za uživanje sa dragim osobama, za dušu i telo. Wellness centar u Adi, bazeni sa termalnom vodom, saunom, parnim kupatilom, džakuzijem. Doživite nezaboravno iskustvo. Wellness centar Adica Ada. Radno vreme od 9 do 20 časova. Informacije o cenama i uslovima ulaska možete naći na sajtu www.adica.rs. Happy Hour u Adica Wellness centru ponedeljkom i utorkom od 17 do 19 časova uz svaku kartu za plivanje plus 1 sat gratis. Novo na polju samouslužnih autoperionica. RoboWash, robotizowana perionica za par minuta

opere vaš auto bez napora, sasvim jednostavno. Imate priliku da operete svoj auto bez ogrebotina, četki i bilo kakvog kontakta, bez kontaktno pranje. Inteligentan robot izvršava unapred isprogramirane procese čišćenja. Jednostavnijim i udobnijim korišćenjem obezbeđuje blistav i suv auto. Napredak Trans DOO Senčanski put 21 Ada svakog dana od 7 do 18 časova.

Kompletna registracija na jednom mestu u NK Automobili u Adi. Od sada NK Automobili vrši izdavanje registracionih nalepnica za hibridna vozila kao i za električna vozila. Prvu registraciju za vozila iz uvoza kao i za nova vozila bez odlaska u MUP. Tehnički pregled putničkih i teretnih vozila, motocikala i mopeda. Zakažite vaš termin na 063 357 400 NK Automobili Ada, Doša Andraša 35A. Paleta iz Radičevića vrši prodaju ogrevnog drveta u Adi i okolini. Dostava na adresu. Cena 3500 dinara prostorni metar. Pozovite 021 809 207 Paleta Radičević.

Kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu. Medikaneter, specijalistička lekarska ordinacija, dostupne specijalizacije, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, MNG pregled, ultrazvučni pregledi, kardiolog, ortoped i hirurg, fizijatar i reumatolog, dečiji lekar i dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog, otorinolaringolog, pulmolog, ginekolog, logopedski, defektološki, psihološki i fizioterapeutski tretmani kao i akupunktura. Pored Sente možete nas pronaći i u Adi, gde vas čekamo sa uslugama koje imaju cilj održavanje zdravlja i prevencije bolesti. Pozovite nas 065 94 26 808 ili 060 6033 110. Vaš put ka zdravlju. Medica Neter i Neter Plus Ada. Vulkanizerske usluge, reglaža trapa, prodaja svih vrsta guma po povoljnim cenama. Napredak Trans Ada, Senčanski put 21, pozovite 062 27 7047.

Svakog jutra sam sa očiju obrišen. Znam da moram dan da izguram, al ne ide. Mislio sam ima vremena za promene. Sada znam da sam pogrešio, al kasno je.

Neka vašu reklamu svi čuju. Pozovite nas 024-853-193. Na prodaju poljoprivredno zemljište pored Molskog velikog puta. Za sve informacije pozovite 062-186-3502.

0: Radio Ada, uvek uz vas.
1: Tačno je 20 časova.
2: Sponzor tačnog vremena Bioport, tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
2: Proteklih dana na teritoriji naše opštine na dve lokacije su održani radovi na uređenju terena, odnosno dobrovoljne radne akcije. Ađanski veliki put do priključenja puta prema Sterijinu nasut je tucanikom u cilju obezbeđivanja nesmetanog i bezbednog saobraćaja poljoprivrednih mašina koje se kreću ovom deonicom. Ovim radovima deonica Ađanskog velikog puta između Ade i Sterijina dobila je tucanički zastor u celoj svojoj dužini. U radnoj akciji dobrovoljno su učestvovali članovi udruženja poljoprivrednika Farmer Ada sa sopstvenom mehanizacijom. Potrebnu količinu tucanika zajednički su finansirali opština Ada i mesne zajednice u Adi. Druga lokacija radne akcije bila je rekreacioni centar u Molu, gde je ovih dana započeta obnova letnje pozornice i njene krovne konstrukcije. Tokom ove nedelje uklonjen je dotrajali krovni pokrivač, a izvršeno je i farbanje noseće konstrukcije, letnje pozornice kao i okolnih stubova javne rasvete. Postavljanje krovnog pokrivača biće realizovano u narednim nedeljama, kada će konstrukcija dobiti i novi limeni krov. Među učesnicima radne akcije bili su članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Mola, udruženja motociklista i fudbalski klub Bačka Mol, kao i predstavnici mesne zajednice Mol. Troškove izvođenja radova zajednički su obezbedili opština Ada i mesna zajednica Mol. This is the sound of now.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563. Here we go.

0: Tačno je 22 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada, FM stereo 107,7 MHz. Tačno je 23 časa. Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.

Kamenorezac Žendi cenjene kupce očekuje sa 10% popusta. Izrada najmodernijom tehnologijom po povoljnim cenama. Kamenorezac Žendi, Ada Vuka Karadžića broj 30, pored starog bioskopa. Telefon 063 895 1563.

0: Tačno je 24 časa.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.